0: Cántuca eta Contuca y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Cántuca eta Contuca. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen 5. Diskoan, Dien izenekoan agertu zen 2009. Urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben, eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019. Urteko bagilean, kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman, kanturik deskargatuena izatearen errekorra be badauka abesti honek. Zalantzagarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 Paris Urias ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: Cántuca eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Juan Carlos Pérez, musikagilearen urriaren bila kantua gogoratuko dugu. 1984 urteko Atlantic River diskoan agertu zen abestia. Juan Carlos Pérez, Itoiz taldearen abeslari eta kantuen egilea izan zen 1978-1988 urtera bitartean. Eta ordutik bakarkako bideari ekin eutzon. Atlantic River izenekoa izan zen hain zuzen be, bere bakarkako lehenengo lana eta antxe aurkituko dozu urrearen bila.

Javier Muguruzaren lagunak bezala kantua entzungo dugu, Bosa barruan diskoan agertu zan abestia. Les Mekanicians edo Jose Ripiau taldeetan ibilitakoa be bazan Muguruza, baina ibilbide gehiena bakarlari les egin dau. Lagunak bezala erran zenidan, nik erantzun nizun ondo. Kafera gonbidatu zintudan lagunak bezala, irrifartzu eta elkarri begira pentsatu nuen, ze ondo, afaltzeko ere geratu ginen lagunak bezala.

Fine Young Cannibals taldearen She Drives Me Crazy kantua gogoratuko dugu. 1988 urteko The Raw and the Cooked diskoan agertu zen. Musika zerrenden lehenengo tokietara heldu zen lasterra bestia. She's My Baby izan zen hasierako izenburua, hitzak be aldatu gine bezan, eta kantua guztiz aldatu eben azken emaitza ikusita onerako egindako aldaketak izan ziren azkenean.

Eddie Cochranen Summertime Blues kantua gogoratuko dugu. 1958. Urtekoa. Eddie Cochran bera eta Jerry Cathcart dira kantuaren egileak. Nerabe baten esperientzien ganeko abestia da. Kadishak izeneko pelikularen soinu bandan bea agertu zan. Historiako gitarra abestirik onenen zerrendan sartu zan abesti hau 2005. Urtean.

0: Kontuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: 2007 eta 2011 urteen arteko ibilbidea egin eban Larrabetzun sortutako Katamalo taldeak. Gotzon Barandiaranek idatzitako poema izan ziren abia puntua. Honek kantu bihurtzeko Bihotz Bakartien klubeko musikariek egin eben bat egitasmoan Gorka eta Nerea Urbizu Nebarrebeka inzuzen. Katamalo izeneko ikuskizuna eta izen bereko liburu eta diskoak kaleratu ebesan 2007 urtean. Ondoren erantzi diskoa kaleratu eben 2011. Durangoko Plateruenan eskinitako kontzertua be argitaratu zan 2014. Betasalak eraustean izenekoa gogoratuko dugu.

Afrika abeslariaren entzun izeneko abestia jarraian gogoratuko duguna. 1983 urtean hasieban musika ibilbidea Afrikak, bere ahots bereziagaitik eginda ezaguna. Bakarlari modura ibili badabe, hainbat taldekaz kolaborau dau, Keno Falte, Etxaiak edo Fermin Muguruzagaz besteak beste. Eta esan behar, Muguruza izan zala, Afrika anima uebana bakarlari modura aritzera. Entzun deitu zan bere lehenengo diskoa, 2004 urtekoa, eta diskoari izena emoten deutzona bestia entzungo dugu.

Pharrell Williamsen Happy abestia gehien pintxaudan kantua da Erresuma Batuan 2010. Urtetik 2019. Erabitartean. Irrati, zein telebista saioetan gehien entzundan kantua da honakoa. Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren bigarren diskoan Girl izenekoan agertu zan lehenengoz kanta hau. Despicable Me pelikulearen soinu bandan be agertu zan. Kaleratu zanetik egia esan, pelikula gehiagotan be agertu izan da eta saio askotan erabilidan abestia be bada. Grammy saria irabazieguan Williamsek kanta honegaz eta Oscar saria irabazteko be izendatu eben.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka. En Radio Popular, Herri Irratia.
1: Justin Timberlake, Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Can't Stop the Feeling kantua entzungo dugu. 2016 urteko abestia da eta Trolls pelikularen soinu bandan sartu zan. Esan behar Timberlakeek Eurovisioneko jaialdian eskaini ebala lehenengoz zuzenean abesti hau. Artista gonbidatua izan zan jaialdi horretan Eurovisionen. Berak kaleratutako abesti guztien artean arrakastatzuenetarikoa da. Ameriketako Estatu Batuetan behintzat, 2016 urtean gehien saldu zan abestia izan zan. Grammy saria irabazteaz gain, Oscar saria jasotzeko izenta weben. Bideoak, esan behar dugu, 1,000,000 bizita baino gehiago izan dagoazala orain arte.

gizona kantatzen dut, bai gizona, eta ez aingerua, eta ez santua, hauek aldaretan dute lekua. Gizona kantatzen dut, baina utzi zeidaztute aurretik, potroari lot daukadan katea porrokatzen utzi zeidatzute mailuka, bai mailuka, katen begiak hausten bana-banaka, honezkero isildu dira txoriak, honezkero loreak, ez dute usai honik ematen, honezkero gau beltzean datza lurra. Guardia, ze ordu da, amabik, ordubik, hau ilun belatza. Giltza behar dut, giltza, libratzeko katetan dagoen gizona, ez naiz lapurra, kide nauzu katetan dagoena bezala, idazu giltza, bai giltza, gero bai egingo gizona libratzen duenean, egingo dugu zurruta, baina ez didate giltzek eman eta mailuka bai mailuka egin behar lana. Hasi naiz mailuka, marrantatu zeid ez tarria baina alperrik iguzia, alperrik jotzen dute mailukadak, ilun betan galtzen dira, lo zorro dagoen guardia akoten latzai bilakatu da mundua. Eta bitartean, bitartean katetan datza gizona, atzarria, urrutira zuzenduz begia horrela nola kantatu gizona. Nola, alperri jotzen badute mailukadak, ilun betan galtzen badira. Juan Ignacio Goikoetxea, Gaztelu. Bueno, bagoaz, Nafarroagaz, zain ju, hazi armenetekin aurra da zuen. Jainko lagun, mutxo handi batez, birarte. Birarte.